0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cetu, ar nas šnigre, rotvodu i stani, no čolot na moc, etih ti sop.
0: Agul suak, čolot na moc, a na cuo, i an šnurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti cetu Arnas Šnigre rokodu stane do šolotna moc etih ni sof.
0: Agul suak šolotna moc ana zuo pi an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: pošti cetu arnas šnigre rodvodu stane do šolotna moc etih ni sofa
0: go cuva šolotna moc ana cuva i an šturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

te onaj fenjer stari, neka svitli dok zora ne svane, neka u njemu

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Šnigrek rok vodu istane do šolotna moc etis diso
0: Agul suva šolotna moc anacuo i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Na valovima ste radio usore.
1: Pa ne znam šta više da radim s tobom.
2: Baš hoću da budem s njim.
1: Ma, vidi.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni se tu Arnas Šigret rod vodu i stane no šolot na moc eti ti so
2: Agul suva šolot na moc a na cuo pit an šturc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radi ša.
1: Radi ša. Radi ša.
0: Radi ša.
2: Radi ša.
3: Za tebe sam Džani.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šigre rotvodu i stane do šolotna moc etih niso
2: Agul suva šolotna moc Ana cuo bit an škurc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Sjećam se, bilo je badnje večer. Sjedili bi zajedno, napolje je bilo hladno, padao je snijeg. Naše malo, skromne sobice, bila neka čudesna toplina. Majka bi govorila, tako sam sretna, što smo svi zajedno. Danas sam

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Ceca Music predstavlja.